0: ваше поліття.
1: In total свіжите.
2: 8 in добрих 22. Добро
3: јутро. Добро
4: јутро. Добро
2: јутро. Инче ше случајно, кдо не ве, кер је зунај 700 ступиња, било копање на Мариборском отоку вчера бесплатно.
4: Инче ше кдо не ве, кер је зунај 700 ступиња, је копање на Мариборском отоку туди данес, бесплатно.
2: Ампак, то је данес. Кај па јутри? Кај па чез викенд? Ja, ni problema. Če ne radi na Mariborski otok, kadarkoli do konca sezone imamo za vas na Totem Radiju nekaj vstopnic, pošljite SMS, sključno besedo otok in svojimi podatki na 051-220-220 in ste že v žrebu. Ne, Anja, ti koliko žrebaš?
4: Tako, in no. Se lahko danes lepo greste kopati za ston, pa ja. Potem še recimo čez vikend na naš račun.
2: Pa kaj še, ne?
3: Yeah.
2: Eni bi rekli, pa kaj še? Ja, ne vem, mogoče še kaj. Ne?
4: Ostalo pa si sami izrihtati.
2: Tako, pa šteto pa baradajs.